0: সেটারও একটা পরিচয়।
1: আজ বিশ্বকর্মা পুজো, কলকারখানা সহ নানা প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রের দেবতা বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। দুর্গাপুর, আসানসোল, নদিয়ার, কল্যাণী সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলগুলিতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকার আজ ছুটি ঘোষণা করেছে। সকাল থেকে আকাশে রং বেরঙের ঘুড়ির আনাগোনা, কচিকাঁচাদের সঙ্গে বড়রাও ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দে সামিল হচ্ছেন। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভান্ডার লেন বলেছেন, ক্ষেপণাস্ত্র ড্রোন কেনার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেনকে আরও 330 কোটি ইউরো অর্থ প্রদান করবে। গতকাল ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর এই ঘোষণা করেছেন তিনি। সমাজ মাধ্যমে ভান্ডার লেন জানিয়েছেন, রাশিয়া কিভকে লক্ষ্যবস্তু করছে, তাই ইউ ইউক্রেনের পাশে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার 8টি সংস্থা ও 3 জন সামরিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। নিষেধাজ্ঞার মূল লক্ষ্য সেদেশের নিকেল শিল্প এবং সামরিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি। এই তালিকাভুক্ত সংস্থা বা ব্যক্তিদের সম্পত্তি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে তবে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। মার্কিন বিদেশ মন্ত্রক কিউবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তারা খনিজ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় সাধারণ নাগরিকদের কল্যাণে ব্যয় না করে নিজেদের সামরিক পরিকাঠামো টিকিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করছে। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে গতরাতে টি-20 ক্রিকেট সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে 127 রানে হারিয়ে ভারত 3-0 ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে। টসে জিতে আফগানিস্তান প্রথমে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায়। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত 20 ওভারে ভারত 7 উইকেটে 221 রান করে। জবাবে 14 ওভার 1 বলে মাত্র 94 রানে অল আউট হয় আফগানিস্তান। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। তৃণমূল কংগ্রেস দলের নাম ও নির্বাচনী প্রতীককে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিবাদের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন অন্তর্বর্তী বিধিনিষেধ জারি করেছে। দুপক্ষকেই নতুন নির্বাচনী প্রতীক ও নাম বেছে নিতে বলা হয়েছে। বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী বিলের বিষয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটির প্রথম বৈঠক আজ নতুন দিল্লিতে হবে। খবর এখনকার মতো এই পর্যন্তই।
2: আকাশবাণী কলকাতা সমীক্ষা, শিরোনাম লোক শিল্পের আয়নায়, লিখেছেন রঞ্জন সেন। প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি আমাদের দেশে পরম্পরাগত শিল্পের বৈচিত্র্য কম নয়। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই রয়েছেন নানান পরম্পরাগত শিল্প ও পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন, কামার থেকে কুমোর,
3: यो आकाशवाणी खरसाङ हो। प्रादेशिक समाचार सीमा क्षेत्रबाट सुन्नुहोस्। पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यको स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत सूचीकृत निजी अस्पतालहरूमा क्याशलेस उपचारको सीमा बढाएर 5 लाख रुपियाँ पुर्याएको छ। यसअघि पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजनाका लाभग्राहीहरूले 2 लाख रुपियाँसम्मको क्याशलेस उपचार सुविधा पाउँदथे। अब यो सीमा बढाएर 5 लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ। यसको अर्थ अब ती अस्पतालहरूमा 5 लाख रुपियाँसम्मको उपचार पूर्ण रूपमा क्याशलेस हुनेछ। सरकारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जन्मदिनको अवसर पारेर यो वृद्धिको औपचारिक घोषणा गरेको हो। यस सम्बन्धी सूचना हिजो राज्यको वित्त विभाग अन्तर्गतको मेडिकल सेलले जारी गरेको हो। सूचना अनुसार पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत उपचार दरहरूमा 1 सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने गरी परिमार्जन गरिएको छ। सबै सान्दर्भिक पक्षहरूलाई विचार गरेपछि सरकारले प्रति अस्पताल भर्ना 5 लाख रुपियाँसम्मको क्याशलेस उपचार सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयलाई राज्यपालले स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ। पश्चिम बंगाल सरकारको स्वास्थ्य योजनामा समेटिएका सबै कर्मचारी तथा पेन्सनभोगीहरू कर्मचारीहरू 5 लाख रुपियाँसम्मको नगद रहित स्वास्थ्य सेवा लिन योग्य हुनेछन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 76 जन्मदिनको अवसरमा सेवा संकल्प अभियान अन्तर्गत हिजो कोलकाताको फेरली घाट स्थित मेलिनियम पार्क तीनमा आशीर्वादका दिया कार्यक्रम आयोजना गरियो। यस कार्यक्रममा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी र केन्द्रीय सूक्ष्म साना तथा मझौला उद्यम मन्त्री जितन राम माझी लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रमका क्रममा मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी र केन्द्रीय मन्त्री जितन राम माझीले संयुक्त रूपमा दियो बालेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन र उहाँको सार्वजनिक सेवाको 25 वर्ष पूरा भएको अवसरमा पश्चिम बंगालभरि सेवा संकल्प अभियान अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिँदैछन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जन्मदिनको अवसरमा हिजो खरसाङमा एक दिया आशीर्वादका कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न सरकारी विभागका प्रतिनिधि तथा स्थानीय जनताको सहभागितामा आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति शुभेच्छा व्यक्त गर्दै दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। 25 वर्षभन्दा लामो सार्वजनिक जीवनमा निरन्तर राष्ट्र सेवा जनसेवा र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उहाँको यात्रालाई स्मरण गर्दै सहभागीहरूले उहाँको दीर्घायु सुस्वस्थ तथा सफलताको कामना गरिएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीको सार्वजनिक जीवनको मूल मन्त्रका रूपमा रहेको राष्ट्र प्रथम भावनालाई स्मरण गर्दै वक्ताहरूले उहाँको निरन्तर परिश्रम अनुशासन र देशप्रतिको समर्पणबारे चर्चा गरे। सिलगढी शहरमा पार्किङको समस्या समाधान गर्नको लागि कञ्चनजङ्घा स्टेडियम संलग्न मेला मैदानमा स्थायी पार्किङ लट निर्माणार्थ हिजो राज्यका पर्यटन मन्त्री शंकर घोषले शिलान्यास गर्नुभएको छ। दीप प्रज्वलन र नरियल फुटाएर परियोजनाको औपचारिक शुरूआत गरियो। कार्यक्रममा सिलगढी नगर निगमका कमिश्नर वीर विक्रम राई, डीसीपी ट्राफिक काजी शमसुद्दीन अहमद, एसीपी ट्राफिक सुबीर दत्त समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारीहरू उपस्थित थिए। पछिल्लो लामो समयदेखिकै उठिरहेको मागलाई पूरा गर्दै फुलबाडी घोष पुखुर बाइपास सड़कको पुननिर्माण कार्य हिजोदेखि शुरू गरियो। फुलबाडी टोल गेटदेखि इन्टेक बेलसम्मको सड़क निर्माण कार्यको राज्यका पर्यटन एवं संसदीय कार्यमन्त्री शंकर घोष अनि डापग्राम फुलबाडीको भाजपा विधायक शिखा च्याटर्जीले गर्नुभयो। आकाशवाणीबाट प्रादेशिक समाचार पूरा भयो। अघिल्लो समाचार लिएर हामी 10 बजे उपस्थित रहनेछौ। सुन्दै गर्नुहोस् आकाशवाणी।
4: हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ आकाशवाणी खरसाङ केन्द्रबाट 103.5 मेगाहर्जको तरंगमा। समय अहिले ठिक बिहानीको 9:30 भइरहेछ र अब सुनाइरहेछौ कार्यक्रम ब्यान्ड मेलोडीज।